0: Radio 1 80. But you can say, baby.
1: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
1: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
2: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
3: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
0: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
4: Dežela junakov smo mi.
5: Šef!
6: Oj!
5: Zdaj je malca, pa bomo pico naročili.
6: A,
5: kjero pa bi?
6: Sva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
5: Julči!
7: Se Julči, te
5: moj! Mater, jaz bi jo tudi
6: ej,
5: sam...
6: Ej, Julči, pica da te kap!
5: A ja, pica, Julči!
6: Ja, čaja!
8: Pica! Da te kap!
5: Od Julči!
9: Nič 70, 551, 200.
10: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
11: Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
12: Ej, rad bi te povabil na svoj rojstni dan.
13: Oh, hvala. A bomo spet v Pionircu?
12: Ja, samo da bo letos namesto gledališkega znanstveni rojstni dan. In bo lahko delati poskuse.
13: Koma čakam?
14: Pionirski dom.
15: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
16: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
17: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
18: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
19: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
6: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
14: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila postopek o ortopedu Gregorju Kavčiču. Bivši vodja ortopedskega oddelka Novomeške bolnišnice naj bi umetno daljšal čakalne vrste in paciente preusmerjal k zasebniku, kjer je delal, za kar so ga tudi odpustili. KPK je pregledala poročilo strokovnega nadzora v bolnišnici in primera ne bo več obravnavala, ker je že v rokah policije in zdravstvenega inšpektorata. Ob tem zdravstvenim zavodom svetujejo, naj primer preučijo sami, da preprečijo podobne sporne prakse pri njih. Še v Avstrijo, kjer so ovadili pilota, ki je v nedeljo s cesno trčil v jadralno padalko. Posnetek incidenta, ki se je končal srečno, je objavila padalka sama in zaslovela na družbenih omrežjih. Propeler letala je raztrgal njeno padalo, zato je sprožila rezervno in pristala v gozdu z le nekaj praskami. 28-letni pilot iz Tirolske je zdaj obtožen povzročitve poškodbe iz malomarnosti in mu grozi tudi odvzem licence.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
1: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: Dobro jutro, danes bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte še povroče. Jutri lahko nekaj ploh in neviht nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije, trenutne temperature pa v Divači 14, Pesnica, Črnomelj in Maribor 15, v Velenju 16, Ljubljana 18 in Koper 20.
7: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Dobro jutro tudi na ceste. Vozniki pozor, povožena srna ovira promet na regionalni cesti Ljubljana-Kočevje pred Turjakom. Na cesti poleg srne ležijo tudi kosi razbitega vozila. Obstaja velika nevarnost naleta, zato previdno. Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred priključkom Naklo. Jutranji zastoj proti Ljubljani pa že na štajerski avtocesti od Lukovice naprej. Na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane tudi tovorna vozila stojijo na izvozu Lukovice, zato previdno, da ne pride do naleta. Srečno vožnjo v tole sredo želim.
2: Pokrovitelj
20: Klemavit.
21: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
20: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
21: Klemavit.si.
22: Radio 1 80. Najljubši hiti 80-ih.
23: Ja, dobro jutro želim. Dajmo se zbuditi, da se veste, kako gre. Začnemo ob 6, končamo ob 10, oziroma takrat se konča jutro in vmes samo najboljša muzika. In začenjam s Kingston Town.

Sad song, say so much. Elton mi je tako dober, mi je njegov rek, ki je rekel, ko si žalosten, poslušaš besedila, ko si vesel, žvičgaš melodijo. Drži. Zdaj pa pride Ottawa. Ottawa ime izvira iz kanadskega mesta Ottawa. In čeprav sta bila člana skupine Patrick Jean-Baptiste in Annette Elish iz francoskih Karibov, sta želela biti bolj mednarodno usmerjena in ima je definitivno uspelo s to. Hey!

Higher Love, Steen Winwood, 80, ko poslušate, dobro jutro. Zdaj pa Tina Turner, ki je tole posnela kar s člani zasedbe Dire Straits. Zato, ker je Mark Knopfler napisal tole pesem, je rekel, dec ne more tole pet, torej more pet ženska. Private Dancer.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.

0: Евроспин. Паметни на куп.
1: С Буди Викинга у себе, у предвиденном складу за Викинг еже 17 миллионов евро. Викинг лото.
2: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2,05 €. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3,59 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Draga, kupil sem magnezij.
10: A Magnificent?
9: Ne.
10: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
10: Magnificent.com.
12: Dobro jutro, danes bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte še povroče. Jutri lahko nekaj ploh in neviht nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije, trenutne temperature pa v Divači 14, Pesnica, Črnomelj in Maribor 15, v Velenju 16, Ljubljana 18 in Koper 20.
13: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
14: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Lep pozdrav na ceste. Pokvarjeno tovorno vozilo je obstalo na voznem pasu v delovni zapori. Med Domžalami in Šentjakobom promet je tam močno oviran. Voznike naprošamo za strpnost in pravilno razvrščanje, da bo promet vsaj delno lahko stekel mimo ovire. Vozniki pozor, povožena srna ovira promet na regionalni cesti Ljubljana-Kočevje pred Turjakom. Na cesti poleg srne ležijo tudi kosi razbitega vozila, zato obstaja velika nevarnost naleta. Poglejmo, kje so jutranji zastoji. Štajerska avtocesta med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, Primorska avtocesta pa pred Postojno proti Kopru ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Toliko za enkrat cest, hvala, ker sporočate na nič 80 22 55 srečno.
16: Pokrovitelj
17: Klemavet.
18: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
17: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
18: Klemavet.si.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Pol sedmih je bilo ura, dobro jutro. Zdaj dobite eno pesem, ki je izjemno preprosta, oziroma tak nalezljiv ritem. Znameni pa na znamenitem kitarskem rifu, tole je kitarist Andrew Ferris ustvaril, medtem ko je čakal v taksiju. Kje se te zgodbe naredijo res? Need you tonight.

0: Ustanko.
1: Na Radio 1, 80.
2: Na mesto budilke nekaj veliko boljšega, tole nam bo dalo, upam, da pravo energijo, da dobro začnemo dan. Za super sredino jutro, Ustanko, The Clash.

0: Palacov stat.
1: Na 80-ki.
2: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
3: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v Ljubljanskem BTC-ju.
2: Urbanemu okolju vračamo naravo, dostavljamo po vsej Sloveniji.
4: urbanodrevo.si

In the heat of the night, ja, postaja vroče, prihaja poletje in zdaj dobite pesem, ki je definitivno definirala zvok začetka 80-ih. Z njo se je Diana Ross ustoličila kot kraljica disco popa. Upside down.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: V Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1,39 €. In korneti s smetano 12 kosov, le 3,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Ne rabiš več denarja.
8: Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Žurko bi imel.
11: Kdo pa pride?
10: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
11: Midva.
10: Tudi midva.
11: Šank bo?
10: Ne sam šank, šank rok.
11: Ok, kupim karto.
10: Čak, še parni valjak.
12: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
13: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
12: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
15: Klimavet.
16: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
15: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
16: Klimavet.si.
17: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
18: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
19: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
20: Radio 1, 80. Novice.
21: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Stranke bodoče vladne koalicije intenzivno pilijo seznam ministerskih kandidatov, ki naj bi bil po neuradnih informacijah znan do konca tega tedna. Med ključnimi kadri se za vodenje vladnega urada za komuniciranje omenja Sebastian Jeretič. Razrez ministrstev, največ 7 resorjev namenja stranki SDS, 3 naj bi prevzeli demokrati pod vodstvom Anžeta Logarja, kmetijsko ministrstvo pa naj bi po zadnjih zasugih lahko pripadlo Janezu Ciglerju Kralju iz Nove Slovenije. Čeprav uradni dogovor še ni zakoličen, si koalicija prizadeva, da bi država celotno vladno ekipo dobila v prihodnjih 2 tednih. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen Moskvo obtožuje, da z droni namerno destabilizirajo evropske demokracije. Baltske države se namreč soočajo z vse pogostejšimi zračnimi preplahi, ki sejejo strah med ljudmi.
22: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
23: Dobro jutro. Ne pozabite dežnikov doma, kajti danes bo sprva jasno, popoldne pa bodo v notranjosti države krajevne nevihte. Še bo vroče, jutri lahko nekaj ploh in neviht nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Trenutne temperature pa kar tople za tole majsko jutro. V Semiču 14, Maribor 15, Novo mesto in Slovenska Bistrica 16, v Velenju 17, Ljubljana 18, Nova Gorica 19 in v Kopru 20 stopinj.
24: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
20: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
23: Dobro jutro tudi na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Jutranji zastoj proti Ljubljani tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice naprej pred delovno zaporo zamuda skoraj 1 uro. Primorska avtocesta od Logatca do Brezovice in regionalna cesta Domžale, Mengeš, Trzin, Črnuče. Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti A2, smer Jesenice pred priključkom Naklo. Zaenkrat policijskih in radarskih kontrol ne opažate, če pa karkoli novega na cestah, dobrodošli. Nič 80, 22, 55. Srečno, dežela junakov.
0: Pokrovitelj
1: Klemavit.
2: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
2: Klemavit.si.
3: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
4: Prebila 7, jutro, lep dan želim. Zdaj pa Michael Jackson, ki je... Mislim, on je kralj popa, to vemo vsi. Ampak prav za tole pesem pa je predstavil tist znameniti nagnjeni plesni gib. Veš, tist, ko gre naprej, ti ni bilo jasno kako. Smooth Criminal.

0: Best na Radiu 1 80.
1: V Simply the Best danes Italijanka, za razliko od mnogih italijanskih pevcev iz 80-ih, ki so peli v italijanščini, je ona večino odpela v angleščini, kar je pomagalo, da se je uveljavila na mednarodnem trgu. Zvezda italo diska, Ivana Spanja.

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki. O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Together in Electric Dreams, ja, upam, da smo se zbudili iz Dreams in gremo v nov dan. In zdaj gremo v nov dan z eno najlepših balad vseh časov. Pesem bila tako uspešna, da so jo priredili številni, od Paula Younga do Miley Cyrus pa Ariane Grande. Don't dream, it's over. Crowded House.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.

0: Евроспин. Паметни на куп.
1: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
2: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
3: Dežela junakov 2026.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
4: Dežela junakov smo mi.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2 evra in 5 centov. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3 evre in 59 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Kam z otroki v soboto do poldne 30. maja? Na festival Igraj se z mano. Vabljeni na delavnice, aktivacije in ustvarjanje na Kongresni trg in v Park Zvezda. Več na igrajsezmano.eu.
8: Nimam časa za fitness.
9: Super, X-Body.
8: Koliko?
9: 20 minut, dvakrat na teden.
8: To je to?
9: To je to, X-Body. Več kot fitness.
8: Manj časa, več rezultatov. xbodyslo.si.
10: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
11: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
12: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
14: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
15: Dobro jutro. Ne pozabite dežnikov doma, kajti danes bo sprva jasno, popoldne pa bodo v notranjosti države krajevne nevihte. Še bo vroče, jutri lahko nekaj ploh in neviht nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Trenutne temperature pa kar tople za tole majsko jutro. V Semiču 14, Maribor 15, Novo mesto in Slovenska Bistrica 16, v Velenju 17, Ljubljana 18, Nova Gorica 19 in v Kopru 20 stopinj.
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Dobro jutro, dežela junakov na ceste. Pokvarjeno vozilo je obstalo na zelo nepreglednem delu regionalne ceste Litija Ljubljana pri Ribčah, previdno nastaja zastoj. Jutranji zastoj povzročuje težave tudi na območju glavnih ulic skozi središče Novega mesta. Zastoj je na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane, predelovno zaporo pred priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa jutranji zastoj proti Ljubljani. Na Štajerske avtocesti od Blagovice naprej, na Gorenjske avtocesti od Vodic, na Primorski od Vrhnike oziroma do Brezovice in na regionalni cesti Domžale-Mengeš, Trzin, Črnuče. Ena radarska kontrola se je pojavila in sicer bel klio na relaciji Ribnica-Kočevje v Goriči vasi pri Cvetličarni, previdno tam v obe smeri. Pa srečno!
18: Pokrovitelj
19: Klemavet.
20: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
19: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
20: Klemavet.si.
19: 80.
21: Super časi, super glasba.
20: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
22: Dobro jutro, lepo sredo voščim, Lovše tvoja družba. Zdaj vam dam to nepozabno. Z gospel uložkom in z orglicami, na kateri je igral Stevie Wonder. There must be an angel, Eurythmics.

Mitch Ear na 80-ki, pa v 6 tvoja družba in pa samo najboljša muzika. In zdaj bomo malo ploskali za jutarnjo telovadbo z naslednjo, ker na tole je ploskal cel svet, ko so Queen izigrali tole na Live Aidu in je postal to eden najbolj ikoničnih trenutkov v glasbi na splošno.

To mi radi, to mi delaj. No, pustimo še prezgodaj za to. Kmalo bo 8 pred 8, pred Simply the Best oziroma pred lestvicami vam dam tole. Pesem je pravzaprav predba ene stare soul klasike, Harold L. Melvin and the Blue Notes, vendar so jo Commoners preobrazili v tako energično, hitro, plesno, to rabimo, da se zbudimo. Don't leave me this way.

0: Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj te je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi,
1: ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: V dušu imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato gremo v tuš.
6: Od 27. do 31. maja, nautični salon v Beneškem Arsenalu, 7. izdaja, 100 plovil, 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. salonenautico.venecia.it
7: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
8: Oči, jaz bi delfina.
7: Ja, kje pa naj dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
8: Ja, super!
7: Dolfi.si
6: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
9: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
6: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
9: Hiša Jerin, pridih domačnosti. Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo
10: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
11: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
12: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
0: Radio 1 80. Novice.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Poslanci v državnem zboru bodo na današnji izredni seji odločali o prepovedi referenduma o novem interventnem zakonu. Sindikati in civilna družba so proti predlogu sicer zbrali kar 47 000 podpisov. Čeprav zakon obljublja nižji davek na hrano in energente, sindikalne centrale opozarjajo, da prinaša sistemski razkroj države, saj da ostro posega v financiranje našega zdravstva in pokojnin. Predlagatelji zakona želijo glasovanje ljudstva zdaj dokončno blokirati z izgovorom, da referendum mi o davčnih zakonih po ustavi niso dovoljeni. Potem, ko je Rusija izvedla enega najobsežnejših napadov na Kijev, zdaj grozi z novim, še hujšim bombardiranjem. Zraven so vsem tujim diplomatom poslali opozorilo, naj čim prej spakirajo kovčke in zapustijo mesto. Evropska unija in več drugih držav so zaradi tega zastraševanja ostro reagirale. Evropski šefi so takoj poklicali ruskega predstavnika na zagovor in mu jasno povedali, da se ne bodo pustili izsiljevati, ter da njihovi diplomati ostajajo v Kijevu.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
16: Dobro jutro. Ne pozabite doma dežnikov, kajti danes bo sprva jasno, popoldne pa bodo v notranjosti države krajevne nevihte. Še bo sicer vroče, jutri lahko nekaj ploh in neviht nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Poglejmo temperature, Lendava in Logatec 17, Maribor, Straža in Semič 19, Renče, Ljubljana in Slovenska Bistrica že 20, 21 pa v Velenju in Portorožu.
17: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Lepo zdrav na slovenske ceste. Jutranji zastoji povzročajo težave na območju glavnih ulic skozi središče Novega mesta. Zastoj na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava in v obratni smeri proti Mariboru se zastoj začne že pred počivališčem Tepanje. Poglejmo jutranje zastoje proti Ljubljani. Previdno na Štajerski avtocesti A1 od Blagovice naprej. Tam tovornjaki stojijo na voznem pasu in obstaja velika nevarnost naleta zaradi nepreglednega ovinka. Na gorenjski avtocesti tudi zastoj pred priključkom Brnik se začne, na primorski avtocesti od Vrhnike pa do Brezovice in na regionalni cesti proti Ljubljani, Domžale, Mengeš, Trzin, Črnuče. Radarski kontroli Črn Kangu najden v Sevnici pri Mariboru na avtobusni postaji, miri v obe smeri in pa Bevklijo na relaciji Ribnica-Kočevje v Goriči vasi pri Cvetličarni, previdno tudi tam v obe smeri. Srečno!
4: Pokrovitelj
18: Klemavit.
19: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
18: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
19: Klemavit.si.
20: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
21: 8 je bila ura jutro, kmalo lestice, zdaj pa eno tako optimistično, za dober začetek dneva. You're the inspiration.

0: Jutro kolo
1: na Radio 180.
2: Dobro jutro, dobrodošli. Pri glasbenih lestvicah smo. Zdaj glasbeno kolo nas pelje v katero leto?
0: Leto 1984.
2: Ime te pesmi, ki je bila na številki ena, izhaja iz inštrumenta kalimba. Afriški inštrument, take kovinske tipke, ki ga je Tony Esposito odlično vključil v Kalimba de Luna.

Madonna na 80, ki zdaj pa še ena zelo, zelo znana iz 80-ih, Gloria Estefan, ki bo pela o strahu pred izgubo ljubljene osebe. Vsakdo se lahko poistoveti s tem občutkom. Don't wanna lose you.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
2: Topla, povezana in pa srčna.
1: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
1: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
4: Dežela junakov smo mi.
5: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella ribana 500 gramov le 3,99 € in sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
1: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Po službi naravnost k mačku.
9: Mjau.
8: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček. Pridi lačen. Odidi srečen.
9: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah.
10: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
14: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
15: Dobro jutro. Ne pozabite doma dežnikov, kajti danes bo sprva jasno, popoldne pa bodo v notranjosti države krajevne nevihte. Še bo sicer vroče, jutri lahko nekaj ploh in neviht nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Poglejmo temperature, Lendava in Logatec 17, Maribor, Straža in Semič 19, Renče, Ljubljana in Slovenska Bistrica že 20, 21 pa v Velenju in Portorožu.
16: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
17: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Lepo zdrav na ceste. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Vodicami in Povodjem, sicer so vozila že na odstavnem pasu. Zastoj na štajerski avtocesti ovira promet v smeri Ljubljane pred delovno zaporo, pred počivališčem Polskava. Jutranji zastoji pa ustrajajo proti Ljubljani na štajerski avtocesti od Blagovice naprej, previdno na tej cesti, ker na nepreglednem ovinku pred Blagovico tovorna vozila stojijo na voznem pasu, obstaja pa velika nevarnost naleta. Na gorenjski avtocesti proti Ljubljani je tudi zastoj pred priključkom Brnik, na primorski avtocesti od Vrhnike do Brezovice in na regionalnih cestah prav tako proti Ljubljani od Domžal pa od Mengša čez Trzin in Črnoče. Srečno, varno vožnjo želimo, bodite pozorni pa tudi na dve radarski kontroli in sicer v Šmarju pri Jelšah pri pekarni smer Rogaška Slatina in pa še en radar Črnkangu vas čaka v Slivnici pri Mariboru na avtobusni postaji, meri pa v obe smeri.
19: Pokrovitelj
20: Klemavet.
21: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
20: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
21: Klemavet.si.
22: Radio 1 80.
23: Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
7: Pol devetih je mimo, dobro jutro. Zdaj pa on, ki ga poznamo predvsem kot filmskega zvezdnika, ampak je stole dokazal, da ima tudi izjemen glasbeni talent. Patrick Swayze, She's Like the Wind.

No, upam, da ne bomo plesali v temi danes, zdaj dobite George Michaela. To je bil, ta pesem je bil njegov odgovor na pritisk slave, pričakovanje glasbene industrije, ampak je rekel, jaz nisem več pop idol, jaz nisem več to, kar sem bil v M, jaz sem jaz. In zato je nastala Freedom.

Jump for my love. Skačemo v zrak in se zbujemo z najboljšo muziko in zdaj bomo še malce zašejkali, ker pride Let's Groove. Obvezna klasika na vsaki fešti, ker ima en tak brezčasen feeling. Ne vem, kako ne rečem. Earth, Wind and Fire.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Mix event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. mix-event.si.
7: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
4: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
7: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
4: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
8: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Več je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo dvakrat na teden vadba za vse. Manj časa, več rezultatov. X-Body slo.si. Več kot fitness.
10: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti, in pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let, sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
11: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
12: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
1: Radio 180. Novice.
13: KPK je v zadevi Karigador sprejel nov osnutek ugotovitev Robertu Golobu. Komisija preverja, ali bi se moral premier izločiti pri imenovanju Tomaža Subotiča v svet celjske bolnišnice in ljubljanske psihiatrične klinike. Neuradno naj bi bil osnutek za Goloba obremenjujoč. Njegov odvetnik pravi, da novih relevantnih dokazov ne vidi. Ruski predsednik Vladimir Putin je podpisal nov zakon, ki Moskvi omogoča napotitev vojske v tuje države za zaščito pridržanih ruskih državljanov. Ruske oborožene sile bodo po novem lahko posredovale posod, kjer so po oceni Moskve ogrožene pravice njihovih ljudi. Zakon izrecno dovoljuje vojaško posredovanje tudi v primerih, ko tuje oblasti ali mednarodna sodišča, ki jih Rusija ne priznava, izvedejo aretacije brez njihovega sodelovanja.
14: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
15: Lep pozdrav, čeprav bodo temperature še vedno visoke, imejte danes pri roki tudi kakšen dežnik. Sprva bo jasno, popoldne pa bodo notranjosti države tudi krajevne nevihte. Kot rečeno, še bo vroče, jutri lahko nekaj ploh in neviht nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Trenutne temperature, Slovenjgradec 20, na 21. smo že v Ljubljani, Žužemberku in Brhniki, Slovenska Bistrica, Vransko, Maribor in Črnomelj 22, 24 pa že za Ankaran.
16: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 180.
15: Lep pozdrav na ceste. Zastoj je na primorski avtocesti A1 proti Kopru, predelovno zaporo v Postojni. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, predelovno zaporo pred počivališčem Polskava. Jutrani zastoji proti Ljubljani ustrajajo na štajerski avtocesti A1 od Blagovice naprej in na regionalnih cestah od Domžal proti Ljubljani pa Mengeš, Trzin in Črnuče. Radarska kontrola v Šmarju pri Ješah pri pekarni smer Rogaška Slatina. Želimo vam srečno vožnjo, a previdno tudi v Železnikih, kjer pravkar prve svoje zamahe ponuja Cene Prevc v deželi junakov. Srečno in bodite dežela junakov tudi na cestah.
17: Pokrovitelj
18: Klemavit.
19: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
18: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
19: Klemavit.si.

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: 9 je bila ura, jutro, lep dan, lepo sredo in zdaj dobite Mary Clayton, ki definitivno ni bila začetnica, ko je prišla ven s tole pesmijo, ampak je bila znana kot ena najboljših spremljevalnih vokalistk v zgodovini roka. Zanimivo, če boste poslušali Give Me Shelter od The Rolling Stones, ona je zraven. In solo je bila še boljša. Z Yes!

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: Danes so najboljšem paru band, oziroma bratje, ki so kraljevali v kar petih dekadah. Mislim, več od tega skoraj ne gre. Da ne govorimo o tem, da so naredili mnoge hite še za druge glasbenike, kot so Diana Ross, Kenny Rogers, Dionne Warwick. So oni, Bee Gees.

0: iz konca 80-ih z albuma One Ordinary Lives. To so bili Bee Gees, ki so bili danes v najboljšem paru.
1: Najboljši par
2: na 80-ki. Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. PMF.si.

0: Službo ti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: V Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1 euro in 39 centov. In korneti s smetano 12 kosov, le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
8: Zlatarstvo Močnik.
9: Ugodne cene in velika izbira nakita.
8: Zlatarstvo
10: Močnik. Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
11: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
12: Lep pozdrav, čeprav bodo temperature še vedno visoke, imejte danes pri roki tudi kakšen dežnik. Sprva bo jasno, popoldne pa bodo v notranjosti države tudi krajevne nevihte. Kot rečeno, še bo vroče, jutri lahko nekaj ploh in neviht nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Trenutne temperature, Slovenj Gradec 20, na 21. smo že v Ljubljani, Žužemberku in Vrhniki, Slovenska Bistrica, Vransko, Maribor in Črnomelj 22, 24 pa že za Ankaran.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Dobar dan na ceste. Prometna nesreča se je zgodila v Kranju na kranjski obvoznici, kjer ni mogoče zaviti proti centru mesta. Okvara vozila je na gorenjski avtocesti smer Jesenice pred Naklim, zaprt je vozni pas, nastal pa je zastoj. Zastoj na gorenjski avtocesti v smer Jesenici je tudi pred počivališčem Povodje. Pa na primorski avtocesti proti Kopru, pred delovno zaporo, pred Postojno. Zastoj na štajerski avtocesti smer Ljubljana, pred delovno zaporo, pred počivališčem Polskava in še na štajerski avtocesti smer Ljubljana od Blagovice dalje, tam je zamuda 15 minut. Poglejmo radarske in policijske kontrole. Radar in merjenje varnostne razdalje na gorenjski avtocesti na prvem nadvozu po predoru Šentvid smer Brdo. Mestno redarstvo vas čaka v Lahovčak nasproti gostilne Zajec in pa policijska kontrola na relaciji Vojnik Slovenske Konice v Stranicah pri Stari Bajti na standardni lokaciji. Srečno varno še naprej, nič 80 22 55, hvala, ker sporočate.
15: Pokrovitelj
16: Klemavet.
17: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
16: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
17: Klemavet.si.

0: 80-ih.
1: Lep dan, lepo sredo voščim z najboljšo glasbo. Zdaj dobite Kennyja Logginsa iz legendarnega Footloosa. V studiu je dejansko on plesal, ko je snemal tole, da bi ujel res tist prav mood, oziroma to navdušenje, ki ga bomo slišali zdaj.

The Bangles, zdaj pa klasika I Love Rock and Roll, ena najbolj prepoznavnih rock himen vseh časov. Zdaj, Joan Jett ni osvojila samo številke ena na vseh lestvicah, ampak ona je postala prav ikona uporniškega duha. Tudi vi se ne pustite nobenemu danes.

0: popołudne je czas za Glasgow. In the backseat of your Cadillac, tell me lies, tell me sweet little lies. I remember when we were driving in your car. Pridruži se Igorju Kukovcu i nobudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava u Sardelovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radio 1
1: 80. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake,
7: pol?
6: Pol jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
8: Od 27. do 31. maja Nautični salon v Beneškem Arsenalu. 7. izdaja, 100 plovil, 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. salonenautico.venecia.it. Kupim dve.
9: Pa še fehtari.
8: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
9: Zato letos ne čakaj.
8: Pivo in cvetje.si.
10: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
9: Urbano drevo, pika si.
11: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
12: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
8: Spletna trgovina z vijaki.
13: Kam.doo.
14: Natura, servis vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
16: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Radio 1, 80. Novice.
17: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Poslanci v državnem zboru bodo na današnji izredni seji odločali o prepovedi referenduma o novem interventnem zakonu. Sindikati in civilna družba so proti predlogu sicer zbrali kar 47.000 podpisov. Čeprav zakon obljublja nižji davek na hrano in energente, sindikalne centrale opozarjajo, da prinaša sistemski razkroj države, saj da ostro posega v financiranje našega zdravstva in pokojnin. Predlagatelji zakona želijo glasovanje ljudstva zdaj dokončno blokirati z izgovorom, da referendum mi o davčnih zakonih po ustavi niso dovoljeni. Stranke bodoče koalicije pa pospešeno zaključujejo kadrovski razrez četrte Janševe vlade. Celotna ministerska ekipa želi v parlamentu dobiti zeleno luč najpoznaje v 2 tednih.
18: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
19: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
18: Unsport Outlet Ljubljana, unsportoutlet.si.
20: Danes bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte, zato ne pozabite danes dežnika doma. Še bo sicer vroče, jutri lahko nekaj ploh in neviht nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije. V tem trenutku se je živo srebro povzpelo že do 22 stopinj v Ljubljani in na Vrhniki. Lucija in Velenje 24, Beltinci in Metlika 25, v Mariboru pa že 26 stopinj.
21: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Dobar dan na ceste. Prometna nesreča se je zgodila v Kranju, na kranjski obvoznici oziroma na Ljubljanski cesti v križišču s Kolodvorsko, kjer ni mogoče zaviti proti centru mesta. Okvara vozila ovira promet na gorenjski avtocesti A2, smer Jesenice pred Naklim, zaprt je vozni pas, nastal pa je zastoj. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, proti Ljubljani pa pred Kozino. Na štajerski avtocesti je zastoj v smeri Ljubljane pred delovno zaporo, pred počivališčem Polskava in pa v smeri Ljubljane prav tako še vedno od Domžal naprej. Radarske in policijske kontrole, merjenje varnostne razdalje in radar je na gorenjski avtocesti na prvem nadvozu po predoru Šentvic, smer Brdo. Mestno redarstvo vas čaka v Lahovčah nasproti gostilne Zajc in pa policijska kontrola na relaciji Vojnik Slovenske Konjice v Stranicah pri Stari Bajti na standardni lokaciji. Toliko za enkrat s cest, srečno dežela junakov in bodite junaki tudi na cestah.
4: Pokrovitelj.
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
22: Radio 1 80.
23: Tvoji najljubši hiti 80.

0: Komaj čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
1: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
1: Cene se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
2: Cene! Danes greš peš v hrib.
3: Oh, super, a greš zraven?
0: Haha, kralj.
4: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1 aplikaciji in Radio 1 TV.

0: jaki.
1: Eurospin, pametni na kup.
2: Več v Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2,05 €. In tirolska klobasa 800 g, le 3,59 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Kam z otroki v soboto do poldne 30. maja? Na festival Igraj se z mano. Vabljeni na delavnice, aktivacije in ustvarjanje na Kongresni trg in v Park Zvezda. Več na igrajsezmano.eu.
9: Pica, da te kap!
10: Od Julči!
11: Nič 70, 551, 200.
12: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
13: Ful hudo. Champion.
14: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
15: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
16: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
17: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
18: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
19: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
20: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
21: Danes bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte, zato ne pozabite danes dežnika doma. Še bo sicer vroče, jutri lahko nekaj ploh in neviht nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije. V tem trenutku se je živo srebro povzpelo že do 22 stopinj v Ljubljani in na Vrhniki, Lucija in Velenje 24, Beltinci in Metlika 25, v Mariboru pa že 26 stopinj.
14: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
15: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
22: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
21: Dobar dan na ceste. Prometna nesreča se je zgodila v Kranju na Kranjski obvoznici oziroma na Ljubljanski cesti v križišču s Kolodvorsko, kjer ni mogoče zaviti proti centru mesta. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, drugi zastoj na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, predelovno zaporo pred počivališčem Polskava in pa še ostajamo na štajerski avtocesti bolj proti Ljubljani od Blagovice naprej. Tukaj predvsem pozornost velja na tovornih vozilih, ki stojijo na avtocesti, obstaja nevarnostna leta. Imamo še nekaj drugih ovir na cestah in sicer na Ljubljanski severni obvoznici na izvozu na Čelovško cesto iz smeri Koses je pokvarjeno vozilo. Eno stoji tudi na primorski avtocesti na počasnem pasu med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pred Naklim proti Ljubljani in na štajerski avtocesti med Vranskim in Ločico prav tako proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo tudi na cesti Koper-Sermin med Bertoki in Serminom proti Ljubljani. Eno radarsko kontrolo opažena je na pomurski avtocesti pred izvozom Turnišče proti Murski Soboti. Srečno in varno vožnjo želimo.
23: Pokrovitelj.
24: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
25: Radio 1 80.
26: But you can say, baby.
27: Super časi, super glasba.
28: Najljubši hiti 80-ih.

0: na kup.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Ribana 500 gramov le 3,99 € in sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden, hitro, učinkovito, varno. X-Body Slow.si, več kot fitness.
5: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto, odlično. Vsak dan.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Poslanci na današnji izredni seji odločajo o prepovedi referenduma o novem interventnem zakonu. Sindikati so proti predlogu sicer zbrali več kot 47 000 podpisov, saj opozarjajo, da zakon prinaša razkroj države ter nevarne reze v pokojnine in javno zdravstvo. Predlagatelji po drugi strani trdijo, da glasovanje ljudstva sploh ni dopustno, ker zakon vključuje nujne davčne olajšave in nižji davek na hrano ter energente. Če bo parlament referendum danes blokiral, kar je precej verjetno, sindikati že napoveduje ustavno presojo. Gorski reševalci pa so včeraj popoldne posredovali na prisojniku, kjer je zaradi snega in zahtevnega terena visoko v hribih obtičal pohodnik. Reševalne ekipe so ga v zahtevnih razmerah najprej locirale s pomočjo drona, nato pa ga je helikopter slovenske vojske varno prepeljal v dolino. Na srečo se je tvegan umik iz gora končal brez poškodb, gorska reševalna služba pa znova opozarja, da vas v visokogorju še vedno lahko presenetijo povsem zimske razmere.
8: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
9: Pripravljeni na vročino, bolje za vas, da ste, čeprav bo danes popoldne nekaj krajevnih neviht, bo še vedno vroče. Tudi jutri lahko nekaj ploht in neviht nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije, v tem trenutku pa že vročih 29 v Šempetru pri Gorici. Ljubljana, Vrhnika, Izola 25, na Vranskem 26, Murska Sobota in Maribor pa 27 stopinj.
10: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Lepo zdrav na ceste. Na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom je zastoj proti Ljubljani, pa tudi med Polskavo in Slovensko Bistrico. Kar se primorske avtoceste tiče, zastoj ustraja med Uncem in Postojno proti Kopru. Imamo nekaj pokvarjenih vozil, in sicer na primorske avtocesti na počasnem pasu med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Vse proti Ljubljani, tudi na gorenjski avtocesti pred Naklim, pa na Štajerski avtocesti med Vranskim in Ločinom in na cesti Koper-Srmin pred Bertoki. Ena radarska kontrola opažena na pomurski avtocesti pred izvozom Turnišče proti Murski Soboti. Srečno in varno vožnjo želimo. Cene je danes štartal iz Železnikov, vozi se proti zaključni postaji Domžala. Naredite deželo junakov tudi na cestah, če srečate Ceneta, mu pohupajte ali pomahajte, vsaka spodbuda mu pomaga, da žene naprej. Srečno.
11: Pokrovitelj.
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Radio 1.

0: Još i nisam bio na morju.
1: Zato gremo. Ne zaradi kilometrov ali pa kamer, ampak zaradi trenutkov, ki jih otroci ne bojo enkoli pozabili.
2: Moj prijatelj cene in dežela junakov, ker si vsak otrok zasluži počitnice.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
2: City Park, polepša dan.
3: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2,05 €. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3,59 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Od 27. do 31. maja, nautični salon v Beneškem Arsenalu, 7. izdaja, 100 plovil, 5 dni programa, vstopnice so že na prodaj. Salon enautico.venecia.it.
5: Po službi naravnost k mačku.
6: Mjau!
5: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 €. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
9: Pripravljeni na vročino? Bolje za vas, da ste. Čeprav bo danes popoldne nekaj krajevnih neviht, bo še vedno vroče. Tudi jutri lahko nekaj ploht in neviht nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije, v tem trenutku pa že vročih 29 v Šempetru pri Gorici. Ljubljana, Vrhnika, Izola 25, na Vranskem 26, Murska Sobota in Maribor pa 27 stopinj.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Lep pozdrav na ceste, na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori na izvozu iz Domžal se je zgodila prometna nesreča. Promet je tam dodatno oviran, prihaja pa do zastojev. Zastoj tudi na Primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Brezovico ter med Uncem in Postojno, pa Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava in naprej proti Ljubljani pred Blagovico. Nov zastoj je nastal tudi na Gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami proti Kranju. Radarskih in policijskih kontrol niste opazili, opažate pa na cestah danes Ceneta Prevca v deželi junakov. Naj ceste v teh dneh ne bodo preveč junaške, lahko pa jih spremenite v deželo junakov. Pa srečno vožnjo.
12: Pokrovitelj.
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Radio 1 80.
11: Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80.

0: Moje poletje bo super, ker imam državo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
1: In potem v njej ostanejo za vedno.
2: Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
0: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot ena.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučiti.
0: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Pisa, da te kap!
7: Od Julči.
8: Nič 70, 551, 200. Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
9: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
8: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
9: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
10: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
11: Ej, koliko jezikov znaš govoriti?
12: Znam angliščino, italijanščino, francoščino, kitajščino, latinščino.
11: Wow, kje si se tog jezika naučila?
12: V pionirskem domu. No, pa zdaj vam hodnišče na petje. Pa kibaso.
13: Pionirski dom.
14: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
16: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet pršuta, strašotele?
17: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
18: Radio 1, 80. Novice.
19: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Agencija za okolje opozarja, da bodo Slovenijo danes od 1 pa do 7 zajele močnejše nevihte z nalivi strelami in sunkovitim vetrom in lokalno tudi točo. Posebej previdni, bodite vozniki, pohodniki in vsi, ki boste na prostem, pospravite predmete z balkona in dvorišč vozila pa omaknite pod streho. Temperature bodo ob nevihtah ponekod pade tudi za 15 stopinj, za vso državo pa velja oranžno vremensko opozorilo. Nemčijo je ob začetku kopalne sezone pretresla serija tragičnih utopitev otrok. V Ludwigshafnu je v bazenu umrl 4-letni deček. V kraju Marienhafe se je v jezeru utopila 13-letnica, v Esnu pa je življenje v reki Rur izgubil 14-letnik. Glavna težava je pogosto kombinacija vročine, nepazljivosti in mrzle vode, ki lahko telo hitro šokira. Stroka opozarja, da lahko nenaden skok v mrzlo vodo povzroči resne težave tudi pri izkušenih plavalcih.
20: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
21: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
20: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
22: Lep pozdrav, ker vroče je zunaj, čeprav se pripravlja na vremensko zelo nestabilno vreme v tem popoldnevu. Danes popoldne se bodo pojavljale posamezne močnejše nevihte, verjetnost pojava toče bo povečana predvsem na zahodu, pojav nevihtnega piša pa proti vzhodu Slovenije. V tem trenutku v Ljubljani in Radovljici 26, Maribor, Lucija in Cerklje ob Krki 28, 29 v Murski Soboti, Pragersko 30, Branik pa 31 stopinj.
23: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
22: Dobar dan, lep pozdrav na ceste. Na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, nastal je zastoj za osebna vozila, je ovoz možen po regionalni cesti Vrhnika Logatec. Obenem, če ste v zastoju že ostali, prosimo, naredite, ustvarite in držite reševalni pas. Na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori na izvozu iz Domžal se je prav tako zgodila prometna nesreča, tam tudi prihaja do zastojev. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru je tudi med Uncem in Postojno in pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava in naprej proti Ljubljani pred Blagovico. Kar se radarskih kontrol tiče, našli ste belega apa v Čepljah pri Vranskem, stara cesta proti Celju. Previdno in varno na poti. Srečno.
1: Pokrovitelj.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.

0: šola, kjer sem lahko del poletja, o katerem sem vedno sanjala.
1: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Kaj za med želi onako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti.
3: Dežela junakov, smo mi.
4: V Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1 evro in 39 centov. In korneti s smetano 12 kosov, le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
5: Lep pozdrav, ker vroče je zunaj, čeprav se pripravlja na vremensko zelo nestabilno vreme v tem popoldnevu. Danes popoldne se bodo pojavljale posamezne močnejše nevihte, verjetnost pojava toče bo povečana predvsem na zahodu, pojav nevihtnega piša pa proti vzhodu Slovenije. V tem trenutku v Ljubljani in Radovljici 26, Maribor, Lucija in Cerklje ob Krki 28, 29, v Murski Soboti, Pragersko 30, Branik pa 31 stopinj.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
5: Dobar dan na ceste. Na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, sicer pa je vseeno nastal zelo dolg zastoj vse do Vrhnike. Osebna vozila priporočamo izvoz Vrhnika ali že enega prej, Dragomer. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti A2, smer Kranj med Šmartnim in Vodicami in ostali zastoj na primorski avtocesti na izvozu Vrhnika smer Koper, med Vrhniko in Logatcem pa Uncem in Postojno vse proti Kopru, potem pa proti Ljubljani, isto primorska avtocesta pred Postojno pa pred Kozino v obe smeri. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava in naprej proti Ljubljani pred Blagovico. Radarska kontrola 1 vas čaka v Belem Apu v Čepljah pri Vranskem, stara cesta proti Celju. Srečno in varno vožnjo in če opazite še karkoli neobičajnega na cesti, razen ceneta v deželi junakov, nam to sporočite na 080 22 55. Srečno.
9: Pokrovitelj.
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Radio 1 80.
12: Super časi, super glasba.
11: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Radio 1.
1: 80-ta. Tvoji najljubši hiti.
2: Don't close your heart.

0: kaj za med želijo enako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in radio1.tv. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Ribana 500 gramov le 3,99 € in sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Od 27. do 31. maja Nautični salon v Beneškem Arsenalu. 7. izdaja, 100 plovil, 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. salonenautico.venecia.it.
1: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
4: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros gel.
9: Obišči nas na enterosgel.si.
10: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
12: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Popoldne grozijo neurja in debela toča. Agencija za okolje opozarja, da bo danes kritično ponekod že od 1 pa vse do 7 zvečer. Slovenijo bodo zajele močne nevihte z nalivi, strelami, sunkovitim vetrom in debelejšo točo. Največja nevarnost je na zahodu države, predvsem od Goriške proti Vrhniki. Pospravite vozilo pod streho, umaknite predmete z balkonov in se med nevihto ne zadržujte na prostem. Za vso državo velja oranžno vremensko opozorilo. Skupina državljanov pa je danes napovedala začetek zbiranja podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki, med njimi nekateri nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic, menijo, da novela zmanjšuje sodni nadzor in odpira možnost političnih zlorab. Za začetek referendumskega postopka morajo sicer najprej zbrati 2500 podpisov.
15: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
16: Dober dan, živo srebro se je v Ajdovščini povzpelo že na 31 stopinj. Maribor Semič in Celje 30, v Logatcu 29, Ljubljana 28, v Kopru pa 26. Visoke temperature samo podkrepijo oranžni alarm, ki je izdan za danes. Danes popoldne se bodo namreč pojavile posamezne močnejše nevihte, verjetnost pojava toče bo povečana predvsem na zahodu, pojav nevihtnega piša pa proti vzhodu države.
17: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Dobar dan na ceste. Pravzaprav ni tako dober, vsaj ne na primorski avtocesti, kjer se je zgodila prometna nesreča pred Logatcem v smeri Kopra. Zaprta sta vozni in počasni pas, promet poteka samo po prehitevalnem pasu, vendar zelo počasnjeno. Nastal je dolg zastoj za osebna vozila, obvoz je možen po regionalni cesti Dragomer, Vrhnika, Logatec. Ukolikor ste že obstali v zastoju, pa ustvarite in držite reševalni pas. Zamuda na tej poti je več kot eno uro. Na Vipavski hitri cesti H4 v smeri Italije je oviran promet od Nanosa proti Vipavi. Tudi tam se je zgodila prometna nesreča, in sicer med Rebrnicami 2 in Barnico. Ostali zastoji na primorski avtocesti proti Kopru, seveda na izvozu Vrhnika, pa med Vrhniko in Logatcem ter Uncem in Postojno. Pred Postojno je zastoj tudi proti Ljubljani, pred Kozino pa v obe smeri. Zastoj na štajerski avtocesti ustraja v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava in naprej proti Ljubljani pred Blagovico, pa tudi na gorenjski avtocesti so vozila obstala, in sicer v smeri Kranja med Šmartnimi in Vodicami. Ena radarska kontrola, Rjav Kangu, je v Zagorju ob Savi v Toplicah pri Stari Varnost. Srečno in varno vožnjo še naprej, karkoli novega pa sporočajte. Nič 80 22 55.
18: Pokrovitelj.
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
18: Radio 1 80.

0: Hvala, dežela junakov, ker grem prvič na morje.
1: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2,05 €. In tirolska klobasa 800 g, le 3,59 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Kam z otroki v soboto do poldne 30. maja? Na festival Igraj se z mano. Vabljeni na delavnice, aktivacije in ustvarjanje na Kongresni trg in v Park Zvezda. Več na igrajsezmano.eu.
7: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
8: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
9: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
8: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
10: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
11: Ej, rad bi te povabil na svoj rojstni dan.
12: Oh, hvala. A bomo spet v Pionircu?
11: Ja, samo da bo letos namesto gledališkega znanstveni rojstni dan. In bo lahko delati poskuse.
12: Kome čakam?
13: Pionirski dom.
14: X-Body, X-Body, X-Body, X-Body. Da si zapomniš, samo 20 minut, samo dvakrat na teden. Vadba za vse. X-Body Slow.si, X-Body Slow.si, X-Body Slow.si. Več kot fitness. Manj časa, več rezultatov.
15: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
16: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
17: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
18: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
19: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
20: Dober dan. Živo srebro se je v Ajdovščini povzpelo že na 31 stopinj. Maribor, Semič in Celje 30, v Logatcu 29, Ljubljana 28, v Kopru pa 26. Visoke temperature samo podkrepijo oranžni alarm, ki je izdan za danes. Danes popoldne se bodo namreč pojavile posamezne močnejše nevihte, verjetnost pojava toče bo povečana predvsem na zahodu, pojav nevihtnega piša pa proti vzhodu države.
21: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
22: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
20: Lepo zdrav na ceste, v ne prav srečni sredi na teh cestah. Na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, vendar zelo, zelo počasi. Nastal je dolg zastoj za osebna vozila, je obvoz možen po regionalni cesti Dragomer Vrhnika Logatec. Če imate možnost, zapustite cesto že prej na Brezovici. Zamuda na tej poti je krepko več kot eno uro. Prometna nesreča se je zgodila v zadnje pol ure tudi na pomurski avtocesti v smeri Maribora na odcepu za Dragočovo. Na vipavski hitri cesti H4 smer Italija je oviran promet od Nanosa proti Vipavi. Prometna nesreča se je tam zgodila med Rebrnicami 2 in Barnico. Ostali zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pred Kozino v obe smeri. Zastoj na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pred Slovensko Bistrico in naprej proti Ljubljani pred Blagovico, kjer bodite predvsem pozorni na stoječe tovornjake, ki stojijo že pred Blagovico. V delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom je obstalo tudi vozilo v okvari, zaprt je tam vozni pas. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti A2 v smeri Kranja med Šmartnim in Vodicami. Pojdimo k radarskim kontrolam. Radar oziroma merjenje varnostne razdalje na nadvozu Šmarje Sap na dolenjski avtocesti A2 v obe smeri in radar je Rjav Kangu je v Zagorju ob Savi v Toplicah pri stari varnosti. Srečno, varno vožnjo in hvala, ker tako pridno sodelujete danes z nami na nič 80 22 55.
0: pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Radio 1 80.
23: Super časi, super glasba.
13: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
1: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
0: Nevidne junake.
2: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Nix Event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. nix-event.si.
8: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
10: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
11: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
12: Ful hudo. Champion.
13: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
11: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
14: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
9: Radio 1, 80. Novice.
15: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Po napovedih vremenoslovcev je pred nami zelo hiter vremenski preobrat. Iz vročine bomo skočili v močne nevihte z vetrom, nalivi in mogoče tudi točo. Kritično naj bi bilo vse popoldne, nekje do 7 zvečer. Posebej previdni bodite na cestah in na prostem, vozila pa po možnosti umaknite pod streho. Na vidiku je posledično tudi osvežitev, temperature bodo ob nevihtah ponekod padle tudi za 15 stopinj. Pravni spor po lanskem referendumu o pomoči pri končanju življenja pa se nadaljuje. Skupina pobudnikov meni, da vrhovno sodišče njihove tožbe ni obravnavalo pravilno, zato zdaj odločitev izpodbijajo še na ustavnem sodišču. To pa bo presojalo predvsem, ali so bile njihove pravice v postopku kršene. Če spomnimo, je bil zakon na referendumu novembra lani zavrnjen s približno 53% glasov.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: Dobro sredino popoldne, ko bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, predvsem v osrednji Sloveniji, še vedno pa bo ostalo vroče. Jutri pa lahko nekaj ploh in neviht nastane tudi v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Dnevne temperature danes od 28 do 33, tudi jutrišnje bodo podobne današnjim. Trenutno pa Izola 26, Ljubljana 29, Kočevje, Brežice, Gorenje 30, Ptuj, Vinica, Maribor in Slovenj Gradec 31 stopinj.
19: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Varno in prijetno sredino popodansko pot, na tej poti pa znova pestro, na primorski avtocesti v smeri Kopra, zaprta sta vozni in počasni pas, pred priključkom Logatec zaradi prometne nesreče. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, pred oviro je zastoj, ki sega do ljubljanske obvoznice. Obvoz samo za osebna vozila je možen po regionalni cesti Brezovica-Vrhnika-Logatec, zamuda na tej poti pa več kot eno uro. Prometna nesreča se je zgodila tudi na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici, med predoroma Rebrnice in Vipava. Zaprt pa prehitevalni pas na pomurski avtocesti A5 v smeri Maribora, med priključkom Pernica in razcepom Dragočova, zaradi prometne nesreče tudi tam pred oviro zastoj. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred delovno zaporo pred Slovensko Bistrico in naprej proti Ljubljani od počivališča Lukovica, kjer tovorna vozila stojijo na voznem pasu. In še modri radar je na nadvozu Šmarje Sap, na dolenski avtocesti A2 merijo v obe smeri in pa radar tudi v Ljubljani na Poljanski cesti nasproti kopališča Kodeljevo smer Štepansko naselje. Nič 80-22-55, prava in zastonj popoldanska izbira, srečno in varno pot vsem še naprej.
12: Pokrovitelj.
20: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
12: Ja.
20: Točno tacga hočem.
21: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ M-Kaiser.si.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj
2: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.

0: jaki.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Več v Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2,05 €. In tirolska klobasa 800 g, le 3,59 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
4: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte, eventim.si.
6: Od 27. do 31. maja, nautični salon v Beneškem Arsenalu. Sedma izdaja, stotine plovil, 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. salonenautico.venecia.it. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
7: urbanodrevo.si.
8: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
9: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah?
10: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
11: Dobro sredino popovdne, ko bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, predvsem v osrednji Sloveniji, še vedno pa bo ostalo vroče. Jutri pa lahko nekaj ploh in neviht nastane tudi v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Dnevne temperature danes od 28 do 33, tudi jutrišnje bodo podobne današnjim. Trenutno pa Izola 26, Ljubljana 29, Kočevje, Brežice, Gorenje 30, Ptuj, Vinica, Maribor in Slovengradec 31 stopinj.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Varno in prijetno sredino popoldansko pot. Na tej poti pa pazimo na kamionsko počeno pneumatiko, ki ovira promet na dolenski avtocesti A2 na začetku Višnjegorskega klanca. Zaprta še vedno vozni počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Logatec zaradi prometne nesreče. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Pred oviro je zastoj, ki sega do ljubljanske obvoznice. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Vrhnika Brezovica Logatec. Zamuda na tej poti pa več kot eno uro za osebna vozila, za tovorna vozila približno 2 uri ali še kakšne minute več. Zaprt pa prehitevalni pas tudi na pomurski avtocesti A5 v smeri Maribora in sicer med priključkom Pernica in razcepom Dragočova, razlog tudi tam prometna nesreča in tudi tam pred oviro nekaj zastojev. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pred Slovensko Bistrico in od počivališča Lukovica do ljubljanske obvoznice, kjer pa vozila tovorna stojijo tudi na voznem pasu previdno. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Sežana Divača v Divači. Radar pa te čaka Sivkedi na pomurski avtocesti A5 na izvozu Turnišče oziroma na SOS mestu tega izvoza smer Murska Sobota in pa v Ljubljani te pomerijo na Poljanski nasproti kopališča Kodeljevo smer Štepansko naselje. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi s svoje poti.
15: Pokrovitelj.
16: A misliš, da te vara?
17: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
16: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
17: Ja.
16: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
18: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
19: Radio 1

0: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: V Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1 euro in 39 centov. In korneti s smetano 12 kosov, le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Po službi naravnost k mačku.
5: Mjav!
4: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
10: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
11: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
12: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Državni zbor je danes ustavil referendum o interventnem zakonu. Poslanci so odločili, da referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije ni dopusten. Koalicija ustraja, da zakon ureja davke in druge obvezne dajatve, o katerih ustava referenduma ne dovoljuje. Pobudniki pa lahko zdaj odločitev še izpodbijajo na ustavnem sodišču. Če zbolite, ne čakajte, ampak zdravnika pokličite takoj. Od danes namreč veljajo nova pravila za bolniško odsotnost. Če zbolite, morate svojo odsotnost zdravniku sporočiti isti dan oziroma prvi naslednji delovni dan ambulante. V nasprotnem primeru bolniške praviloma ne boste mogli uveljavljati za nazaj. Po novih pravilih je lahko pregled pri zdravniku obvezen že četrti dan odsotnosti. Zavod za zdravstveno zavarovanje pa opozarja tudi na strožji nadzor in, če pravil ne boste upoštevali, lahko ostanete tudi brez dela nadomestila.
15: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
16: Dobrodošli v sredinem popodnevu, ko lahko nastanejo krajevne plohe in nevihte, vmes ni izključena niti toča, še vedno pa bo vroče ostalo s temperaturami od 28 do 33. Tudi jutri bodo plohe in nevihte pogostejše v hribovitem svetu zahodne Slovenije, če se morda tja odpravljate, vzemite na znanje. Po noči pa se bo ozračje umirilo.
17: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Varno in prijetno pot, na tej poti pa vozni in počasni pas zaprta na primorski avtocesti proti Kopru, pred priključkom Logatec zaradi prometne nesreče. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, pred oviro pa so zastoji, ki segajo na ljubljansko zahodno obvoznico do Koses in na ljubljansko južno obvoznico do priključka Rudnik. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Ljubljana-Brezovica-Vrhnika-Logatec, kjer pa so seveda tudi zastoji. Zamuda za osebna vozila na avtocesti približno 1 uro, za tovorna vozila približno 2 uri. ali več. Vozni pas pa zaprt na hitri cesti H4, Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto, med pokritim okopom Rebrnice 1 in razcepom Nanos, tam pa pokvarjeno vozilo. In pa promet urejen izmenično enosmerno na cesti Sežana Divača, v glavnem semaforiziranem križišču v Sežani zaradi prometne nesreče. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pred Slovensko Bistrico in na cesti Celje-Laško pri Polulah. Marsikje po državi pa se že pojavljajo nevihtne celice, zato prosim, da tam, kjer uliva, ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. To početje je smrtno nevarno. Nov stacionarni radar pa te pozdravi v Doleni Trebuši, takoj za krajevno tablo, Sivkedi pa na pomurski avtocesti A5 za izvozom Turnišče na SOS mesto smer Murska Sobota. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, ne razen ceneta Prevca in ekipe, mi to sporočite na nič 80 22 55 ali če lahko pošljite SMS na pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
5: Pokrovitelj.
18: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
5: Ja.
18: Točno tacga hočem.
19: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
20: Tri ob treh. Na Radio 1 80.
21: Lep pozdrav, lep popoldan na Radio 1 80. Igor Kukovec sem z vami, ko gremo v rubriko 3 ob 3. Začeli bomo pa v letu 1948. Na današnji dan se je namreč rodil angleški rock glasbenik Pete Sears. Delal je z dosti glasbeniki, med temi tudi skupino Jefferson Starship, delal je pa tudi z Rodom Stewartom. Recimo enih par kar znanih skladb je z njim naredil, pa dajmo eno slišati od Roda Stewarta, da zdaj začnemo tole uro tako, kot se zagre. Baby Jane.

Imamo pa še eno rojstno dnevnico. Danes, 27. maja 1957, se je rodila Susan Janet Bellion, ki jo bolj poznamo kot Suey Sue, vokalistka zasedbe Suey and the Banshees. Po 80-ih so bili kar uspešni, imeli so enih par singlec, ena izmed bolj znanih je tudi tale, ki jo zdaj le zavrtim. Tako da Susan, vse najboljše, tole pa The Passenger.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa še v leto 1958. Na današnji dan se je rodil kitarist in pevec Neil Finn iz novozelandske zasedbe Split Ends. No, ni bil samo tam, delo je tudi zasedbo Crowded House, se poznamo, ne, The Weather With You, pa It's Only Natural, a pa recimo tale, ki jo tudi zdajle zavrtim, Don't Dream It's Over. Sicer je Finn izdal tudi nekaj solo albumov in zamenjal Lindsaya Buckinghama v Fleetwood Macu na turneji leta 2018. Ampak mi, kot rečeno, jih slišmo Crowded House v skladbi Don't Dream It's Over.

0: Jutri ob treh na Radio 1 80 ti prinaša
1: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.

0: Viki.
1: Euroskin, pametni na kup.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Ribana 500 gramov le 3,99 € in sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Pisa, da te kap!
5: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200. Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje Picasso. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
7: Na Urbano drevo Picasso in v fizični drevesnici v Ljubljanskem BTC-ju.
6: Urbanemu okolju vračamo naravo, dostavljamo po vsej Sloveniji.
8: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Več je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo dvakrat na teden vadba za vse. Manj časa, več rezultatov. X-Body slow.si. Več kot fitness.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
14: Draga, kupil sem magnezij.
15: A Magnificent?
14: Ne.
15: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
16: Magnificent, res dober magnezij.
15: Magnificent.com.
17: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
18: Dobrodošli v sredinem popodnevu, ko lahko nastanejo krajevne plohe in nevihte, vmes ni izključena niti toča, še vedno pa bo vroče ostalo s temperaturami od 28 do 33. Tudi jutri bodo plohe in nevihte pogostejše v hribovitem svetu zahodne Slovenije, če se morda tja odpravljate, vzemite na znanje. Po noči pa se bo ozračje umirilo.
19: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
20: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Prijetno in varno pot v sredinem popodnevu, zaprta sta še vedno vozni in počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru, pred priključkom Logatec zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Pred oviro je zastoj, ki sega na ljubljansko zahodno obvoznico do Koses in na južno obvoznico do razcepa Malence. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Brezovica Vrhnika Logatec, kjer pa so tudi zastoji. Obvozi so možni tudi preko Horjula na Rakitno ali po cesti Ljubljana Velike Lašče Unec. Zamuda na avtocesti je približno 1 uro za osebna vozila, za tovorna vozila pa približno 2 uri ali več. Pazimo tudi na večji kos plastične folije, ki leži na vozišču Štajerske avtoceste, smer Šentilj pri Pesniškem rondoju. Pa promet urejen izmenično enosmerno na cesti Sežana Divača, v glavnem semaforiziranem križišču v Sežani zaradi prometne nesreče. In pa zastoji še na Štajerske avtocesti smer Ljubljana pred delovno zaporo pred Slovensko Bistrico, na Štajerske avtocesti od Zadobrove proti Domžalam iz smeri severne in vzhodne obvoznice in pa na cesti Laško-Celje pri Polulah. Marsikje po državi se že pojavljajo nevihtne celice, tudi s točo, zato prosim, da tam, kjer uliva, ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. In pa radar na Hotemežu pri Radečah smer Sevnica, na cesti Šentjur pri Celju, Planina pri Sevnici, v Dobju pri Zadrugi, nov stacionarni radar v Doleni Trebuši takoj zakrejil na tablo in si v Kedi na pomurski avtocesti A5 za izvozom Turnišče na SOS mestu smer Murska Sobota. Nič 80, 22, 55, strpno in srečno pod ocilj.
21: Pokrovitelj.
22: A misliš, da te vara?
23: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
22: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
23: Ja.
22: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
24: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Lepo zdrav, družba, čudovit dan želim. Na Radio 81 ste, Igor Kukovec sem z vami. Demo mi zdaj le mečkan od jadra do Elena Miles in skladbe Black Velvet, pol še Katrina and the Waves, Sandra, pol pa tudi kaj o Pet Shop Boysih. Nekaj z njimi povezanega se je zgodilo na današnji dan. Le kaj bi to bilo? Izveste po treh.

Sandra Maria Magdalena na Radio 81. Živjo. Do Paula Carterja gremo. Rojen je bil na današnji dan 1961. Delal je pa v angleški producentski elektronski skupini Beatmasters. Oni so sodelovali z ogromno glasbeniki, z Markom Almondom, Girls Aloud, Erasure, Davidom Bovijem recimo, z Blur, pa tudi z Pet Shop Boys. Pa, a smo za? Dajmo eno od Pet Shop Boys uslišati. It's a Sin.

0: čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
1: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klemavit.
1: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
1: Klemavit.si.
3: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
1: City Park, polepša dan.
4: Od 27. do 31. maja, nautični salon v Beneškem Arsenalu, 7. izdaja, 100 plovil, 5 dni programa, vstopnice so že na prodaj. Salon enautico.venecia.it. Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
5: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
4: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
5: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
6: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
1: Natura, servis vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
8: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Radio 1, 80. Novice.
0: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija je danes dobila odgovor na eno od bolj vročih političnih vprašanj zadnjih tednov. Referenduma o interventnem zakonu ne bo. Sindikati so ga sicer želeli, zbrali so več kot 47 tisoč podpisov, a je večina poslancev mnenja, da tudi ustava jasno pravi, da v davčnih zakonih referendum ni mogoč. Sindikati in del poslancev trdijo, da gre za zlorabo ustave, zato napovedujejo pritožbo na ustavno sodišče. V enem najbolj odmevnih mafijskih procesov pri nas pa je prišlo do velikega preobrata. Sodnik je izločil ključne dokaze proti domnevnim morilcem Sadko Zovka, ker naj bi policija pri tajnem opazovanju sledila napačni oziroma premalo jasno določeni osebi. Spomnimo, Zovka so novembra 2024 ubili na Brdo v Ljubljani, za organizacijo umora pa je obtožen Dino Muzaferovič Cezar. No, zadeva pa še ni končana, saj se bo tožilstvo skoraj zagotovo pritožilo.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: V sredinem popodnevu vas lepo pozdravljam in povem, da nastajajo krajevne plohe in nevihte, tudi toča ni izključena, še vedno ostaja vroče s temperaturami, kot kaže, tja do 33 stopinj. Jutri pa lahko nekaj ploh in neviht nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije, če se tja odpravljate.
12: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno lepo prosim, kosi počene pneumatike, kamionske namreč ovirajo promet na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana na vrhu Višnjegorskega klanca, na počasnem pasu pa tudi kamion s to počeno pneumatiko. Zaprta pa še vedno vozni in počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Logatec zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, pred oviro je zastoj, ki sega na ljubljansko zahodno obvoznico do Koses in na ljubljansko južno obvoznico do razcepa Malence. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Brezovica-Vrhnika-Logatec, kjer so tudi zastoji. Obvozi so možni tudi preko Horjula, na Rakitno ali po cesti Ljubljana-Velike Lašče-Unec. Zamuda pa na avtocesti približno 1 uro za osebna vozila, za tovorna vozila pa približno 2 uri ali več. Promet je vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Sežana-Divača, v glavnem semaforiziranem križišču v Sežani, zaradi prometne nesreče. Zastoje pričakujte še na Štajerski avtocesti od Zadobrave proti Domžalam, iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice pa prav tako. Pa tudi na cestah Celje-Laško pri Polulah, Tomačevo-Črnuče, Črnuče-Šentjakob, Trzin-Domžale in vseh popoldanskih znanji. Marsikje po državi pa se že pojavljajo nevihtne celice s točo, zato prosim, da tam, kjer dežuje, ne ustavljate pod nadvozi na odstavnih pasovih in v predorih. Radar pa te slika na Hotemežu pri Radečah, smer Sevnica, temankedi na Ljubnem ob Savini pri Pevcu, na cesti Šentjur pri Celju, Planina pri Sevnici v Dobju so pri Zadrugi in v Orehovici pri Izlakah na avtobusni postaji. Radar meri v obe smeri.
4: Pokrovitelj.
13: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
14: Ja.
13: Točno tacga hočem.
12: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
1: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
14: Ojla, lep popoldan. Nekaj malega je čez 16. ura na Radio 80. ste. Igor Kukovec, sem vaša družba. Zdaj le gremo z odličnimi Rockset naprej. The Look odpira tole uro. Vanessa Paradis prihaja, pa Tina Turner, Cool and the Gang in tako dalje. Vse to v nadaljevanju.

0: Cool and the Gang Celebration in praznuje se tudi pri nas. Namreč naš starejši brat, Radio 1, je danes začel z letno akcijo Dežela junakov. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919, da bo čim več otrok videlo morje, nekateri celo prvič. Tokrat je na kvadrociklu Cene Prevc zamenjal Miho Deželaka. Danes je vse skupaj začelo pred osnovno šolo Železniki, potem pa je pot vodila prek Škofja Loke, Medvod, Komende, Kamnika, Mengša in v Domžale bodo prispeli okoli 17.15, tako da ni še prepozno, da jih greste majčkem pogledati in pozdraviti, pa mogoče kakšen evrček stisniti po vaših zmožnostih seveda. Tako da hvala pa vsem, ki boste darovali, ali pa ste že.
1: Komaj čakam, da skačemo v vodo.
2: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
1: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.

0: nakup.
1: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo v Tuš.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
5: Kam z otroki v soboto do povdne 30. maja? Na festival Igraj se z mano. Vabljeni na delavnice, aktivacije in ustvarjanje na Kongresni trg in v Park Zvezda. Več na igrajsezmano.eu.
6: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
7: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
9: Zlatarstvo moči.
10: Ugodne cene in velika izbira nakita.
11: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
12: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
13: Stara šara je denar.
14: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
13: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
14: Surovina.si.
15: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
16: V sredinem popodnevu vas lepo pozdravljam in povem, da nastajajo krajevne plohe in nevihte, tudi toča ni izključena, še vedno ostaja vroče s temperaturami, kot kaže, tja do 33 stopinj. Jutri pa lahko nekaj ploh in neviht nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije, če se tja odpravljate.
17: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
18: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Varno in prijetno pot, na tej poti pa vas še vedno čakata vozni in počasni pas zaprt na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Logatec zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, pred oviro je zastoj, ki sega na ljubljansko-zahodno obvoznico do Brda in na južni obvoznici do razcepa Malence. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Ljubljana-Brezovica-Vrhnika-Logatec, kjer pa so tudi zastoji. Obvozi so možni tudi preko Horjula na Rakitno ali po cesti Ljubljana Velike Lašče Unec. Zamuda na avtocesti je približno 1 uro za osebna vozila, za tovorna vozila približno 2 uri ali več. Promet pa urejen izmenično enosmerno, še vedno na cesti Sežana Divača, v glavnem semaforiziranem križišču v Sežani zaradi prometne nesreče. Zastoji pa vas čakajo še na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, iz smeri severne ljubljanske obvoznice pa prav tako, pa tudi na cestah Laško Celje pri Polulah, Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Trzin Domžal in vseh ostalih popodanskih znanjih. Pazimo tudi na prometno nesrečo, ki ovira promet na cesti Trbovlje Marija Reka, smer Prebold na ovinku pod križem. Marsikje po državi pa nastajajo nevihtne celice s točo, zato prosim, da tam, kjer dežuje, ne ostavljate pod nadvozi, na odstavnih pasovih in v predorih. Vse novosti z cest, razen cene Taprevca in ekipe, sporočite na nič 80 22 55. Če srečate ekipo Dežele junakov, pa le stisnite en, pomagam pet ali pomagam 10 na 1919.
20: Pokrovitelj.
21: A misliš, da te vara?
22: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
21: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
22: Ja.
21: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
23: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

Živo, kako smo kaj družba? Vse štima, dobro je, če temu tako. Zdaj se mi odpravljamo v leto 2000. Na današnji dan je Paula Yates dobila okoli 680 tisoč dolarjev. Kdo je bila Paula Yates? No, ona je bila punca Michaela Hutchinsa, pevca skupine In Excess. Če se na hitro spomnimo, Michaela so našli mrtvega v njegovi hotelski sobi v Sydneyju 1997. Star je bil pa komaj da 37 let. No, in potem se je seveda začel boj za njegovo premoženje. Najprej Paula ni dobila nič, jih je tožila družino, ne, in potem so le izvensodno se nekako poravnali za okoli 680 tisoč dolarjev. Mi pa In Excess zdaj slišmo Suicidal Blonde.

0: Službo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.

0: na kup.
1: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2 evra in 5 centov. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3 evre in 59 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
3: Ne vem in tudi nočem vet.
4: In točno to je problem.
3: Morgenhausen, psihologija denarja.
2: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
12: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Ohladilo se bo, zelo verjetna je tudi toča. Po besedah vremenoslovcev bodo v tem popodnevu Slovenijo zajele nevihte, ki se bodo hitro pomikale čez državo. Spremljali pa jih bodo nalivi, udari strel in močan veter. Največja verjetnost za točo je trenutno na Koroškem, v Podravju in Pomurju. Ob nevihtah pa se lahko temperature ponekod spusti tudi za 10 do 15 stopinj. ZDA in Iran pa naj bi bila na pragu dogovora glede hormuške ožine. Po poročanju iranske televizije naj bi se ameriška vojska umaknila iz bližine Irana in končala blokado iranskih pristanišč. Iran pa bi v zameno spet dovolil normalen promet trgovskih ladij. Dogovor za zdaj še ni uraden, ZDA pa teh navedb še niso komentirale. Napetosti v regiji med tem ostajajo visoke.
15: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
16: Prijeten preostanek sredinega dneva, zvečer se bo ozračje postopno umirilo, tudi tam, kjer so trenutno prisotne lokalne krajevne plohe in nevihte, marsikje vključena tudi toča. Jutri pa bo sončno, nekaj ploh in neviht pa lahko nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Z dnevnimi temperaturami tako kot danes, jutranjimi od 11 do 17 na Primorskem okrog 19, dnevne pa od 25 do 28 na Primorskem do 32.
17: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni, se pa počasi normalizira tudi stanje na primorski avtocesti proti Kopru, pred priključkom Logatec, kjer odstranjujejo posledice prometne nesreče, tam ostaja zaprt samo še počasni pas. Pred oviro ostaja zastoj, ki sega na ljubljansko južno obvoznico do priključka Ljubljana-Rudnik. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in tudi smeri severne ljubljanske obvoznice, na ljubljanski južni obvoznici pa gneča od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti do predora Mali Vrh, pa tudi na cestah Celje Laško pri Polulah, Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Trzin Domžale in na vseh ostalih popoldanskih znanjih. Še vedno pa marsikje po državi nastajajo nevihtne celice s točo, zato tam prosim, kjer dežuje in lije, ne ustavljate pod nadvozi na odstavnih pasovih in v predorih. Radar pa si v Kedi na Izlakah pri Etiju. Nič 80 22 55 je prava in zastonj izbira, če kje srečate ekipo dežele junakov, pa le stisnite en pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Srečno!
18: Pokrovitelj.
19: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
18: Ja.
19: Točno tacga hočem.
20: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
21: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80.
0: Lep pozdrav, živjo, tole je Radio 180. Igor Kukovec sem z vami in gremo mi zelo kmalu do skupine AC/DC, do enega neljubega dogodka, ki se je zgodil po njihovem koncertu leta 2010. Pa še prej, štiri odlične iz 80-ih, Sapphire prvi v nizu, I Feel Good.

Englishman in New York, skladba izvajalca Stinga. Leto 2010 se je pisalo in na današnji dan je na desetine oboževalcev skupine AC/DC po koncertu, ki so ga imeli v Walesu, v Avstriji, mogoče ste bili tudi vi na tem koncertu, šlo k zdravniku. Okoli 150 oboževalcev skupine so morali celo zdraviti, vsaj dali so jim tablete proti alergiji. Kaj je bilo? Ja, tam so posipali tist teren, kjer je bil koncert, da ne bi bilo blata, z ogromno sena. Zmleli so ga in naredili tak posip, da je upil tisto blato, ampak seveda, ne, to je v zrak poneslo ogromne količine tega sena in alergenov. Tudi sam sem alergik, tako da ne vem, kako bi bilo, če bi bil na tem koncertu, katerega sem dejansko hotel iti gledati, pa ne vem pa, kaj je bilo, da nismo šli. No, kakorkoli že mogoče še boljše. No, dejmo mi zdajle AC/DC tudi slišati v skladbi You Shook Me All Night Long.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na Radio 1.si in Radio 1.tv.

0: taki. Eurospin, pametni na kup.
1: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
2: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
3: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dežela junakov smo mi.
4: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato gremo v Tuš.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: Težke in boleče noge. Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
9: Ej, rad bi te povabil na svoj rojstni dan.
10: Oh, hvala. A bomo spet v Pionircu?
9: Ja, samo da bo letos namesto gledališkega znanstveni rojstni dan. In bo lahko delati poskuse.
10: Koma čakam?
11: Pionirski dom.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Prijeten preostanek sredinega dneva, zvečer se bo ozračje postopno umirilo, tudi tam, kjer so trenutno prisotne lokalne krajevne plohe in nevihte, marsikje vključena tudi toča. Jutri pa bo sončno, nekaj ploh in neviht pa lahko nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Z dnevnimi temperaturami tako kot danes, jutranjimi od 11 do 17, na Primorskem okrog 19, dnevne pa od 25 do 28, na Primorskem do 32.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
15: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Varno in prijetno poti in lepo prosim, marsikje po državi se pojavljajo močne nevihtne celice s točo, zato prosim, da tam, kjer lije, dežuje, pada toča, ne ustavljate pod nadvozi, na odstavnih pasovih in predvsem ne v predorih. To početje je smrtno nevarno. So pa posledice prometne nesreče odstranili na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Logatec, še vedno pa ostajajo zastoji na posameznih odsekih primorske avtoceste in regionalne ceste med Ljubljano in Logatcem. Kadar pa črnklijo v Dobletini v Zgornji Savinjski dolini meri v obe smeri, sivkedi pa na izlakah pri Etiju. Nič 80, 22, 55 ostaja prava in zastonj izbira, varno pot do cilja oziroma kamorkoli ste namenjeni.
17: Pokrovitelj.
18: A misliš, da te vara?
19: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
18: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
19: Ja.
18: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
20: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Večna m-kaiser.si.
21: Radio 1
22: 80.
23: Super časi, super glasba.
24: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
25: Živjo družba, a en kratek pozdrav, pa se podpravimo do Survivor, Eye of the Tiger. Živjo, upam, da uživate. To je to.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
5: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
6: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dežela junakov
7: smo mi. V Eurospino od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1 euro in 39 centov. In korneti s smetano 12 kosov, le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
10: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad .si.
0: Radio 1, 80. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam na Dicmeškom. Slovenske ceste so znova zahtevale visok davek. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem se je zgodila huda nesreča, v kateri je umrl 63-letni voznik. Zaradi okvare je z avtomobilom obstal na počasnem pasu v smeri Kopra, nato pa je nanj trčil tovornjak. V avto je bil tudi pes, ki je v nesreči prav tako poginil. Voznik tovornjaka pa po preizkusu ni bil pod vplivom alkohola. Policija še ugotavlja vse okoliščine nesreče, voznike v zastoju pa poziva naj ostanejo strpni in naj obvezno ustvarijo reševalni pas. Voznikom se pot lahko podaljša tudi za 2 uri. Medtem, ko po Sloveniji čakamo na obširna neurja, ponekod tudi točo, pa se Italijani še naprej borijo z vročinskim valom. Italijansko ministrstvo za zdravje je za jutri izdalo najvišje rdeče opozorilo za Rim, Firenze, Bologno in Torino, kjer lahko visoke temperature negativno vplivajo tudi na povsem zdrave ljudi. Temperature bodo do petka vztrajale nad 30 stopinjami čez dan.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: V sredinem prehodu v večer smo, ko se bo ozračje postopno umirilo, so se pa marsikje trenutno razbesnele plohe nevihte, tudi neurja s točo. Temperatura je nekoliko padla, trenutno so termometri pokazali 24 stopinj Ptuj, Maribor 26, Koper Celje 27, Ljubljana Vrhnika Nova Gorica 30, Črnomelj 32 in Krško 33 stopinj. Bo pa jutri sončno, nekaj ploh in neviht lahko nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije.
15: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Sporočam, da so posledice prometne nesreče odstranili na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Logatec. Še vedno ostajajo zastoji na posameznih odsekih primorske avtoceste in regionalne ceste med Ljubljano in Logatcem. Po državi pa se pojavljajo in besnijo nevihtne celice s točo, zato prosim, da tam, kjer so prisotne padavine, ne ostavljate pod nadvozi na odstavnih pasovih in v predorih. Radar pa črn klijo v Dobletini v zgornji Savinjski dolini merijo v obe smeri, bela škoda pa v Kranju na Koroški cesti. Hvala za vsa prometna ažurna obveščanja kot vedno, na znano in brezplačno. Srečno pot!

0: kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: pameti.
1: Eurosport, pametni nakup.
2: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Ribana 500 gramov le 3,99 € in sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
5: Oči, jaz bi delfina.
4: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
5: Ja, super!
4: Dolfi.si.
6: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
7: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
6: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
8: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
9: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
10: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
11: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
12: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
13: X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden, hitro, učinkovito, varno. X-Body Slopikasi, več kot fitness.
14: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
15: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
16: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
17: Draga, kupil sem magnezij.
18: A Magnificent?
17: Ne.
18: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
19: Magnificent, res dober magnezij.
18: Magnificent.com.
20: Prijetno sredino večerno oziroma pozno popoldansko pot. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, med Uncem in Postojno predelovno zaporo, pa pazimo tudi na Feltno oziroma platišče, ki ovira promet na gorenski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Kranj Zahod. Po državi še vedno potujejo nevihtne celice s točo, zato prosim, da tam, kjer so prisotne padavine, ne ustavljate pod nadvozi, na odstavnih pasovih ali v predorih. Radar pa Bela Škoda čaka v Kranju na Koroški cesti. Če čakajo še kje, če bo še kakšna aktualna sprememba, znana in brezplačna, je še vedno na voljo. Srečno pot! V sredinem prehodu v večer smo, ko se bo ozračje postopno umirilo, so se pa marsikje trenutno razbesnele plohe nevihte, tudi neurja s točo. Temperatura je nekoliko padla, trenutno so termometri pokazali 24 stopinj Ptuj, Maribor 26, Koper Celje 27, Ljubljana Vrhnika Nova Gorica 30, Črnomelj 32 in Krško 33 stopinj. Bo pa jutri sončno, nekaj ploh in neviht lahko nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije.
14: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
15: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
21: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Prijetno sredino večerno oziroma pozno popoldansko pot. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, med Uncem in Postojno predelovno zaporo, pa pazimo tudi na Feltno oziroma platišče, ki ovira promet na gorenski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Kranj Zahod. Po državi še vedno potujejo nevihtne celice s točo, zato prosim, da tam, kjer so prisotne padavine, ne ustavljate pod nadvozi, na odstavnih pasovih ali v predorih. Radar pa Bela Škoda čaka v Kranju na Koroški cesti. Če čakajo še kje, če bo še kakšna aktualna sprememba, znana in brezplačna, je še vedno na voljo. Srečno pot!

0: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj
2: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
3: Od 27. do 31. maja Nautični salon v Beneškem Arsenalu. 7. izdaja, 100 plovil, 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. salonenautico.venecia.it.
4: Samski?
5: Samska.
4: onaon.com.
6: Pisa, da te kap!
7: Od Jurči.
3: Nič 70, 551, 200.
4: Žurko bi imel.
3: Kdo pa pride?
4: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
3: Midva.
4: Tudi midva.
3: Šank bo?
4: Ne sam šank, šank rok.
3: Ok, kupim karto.
4: Čak, še parni valjak.
8: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
11: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
12: Stara šara je denar.
13: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
12: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
13: Surovina.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Sindikati se s tem, da referenduma o interventnem zakonu ne bo, ne bodo kar sprijaznili. Napovedali so, da bodo vložili zahtevo za ustavno presojo, saj menijo, da gre za zakon, o katerem bi morali ljudje odločati neposredno na referendumu. Sindikati opozarjajo, da je bil davčni del pa v njihovem mnenju v zakon vključen tudi zato, da bi se referendum preprečil. No, za referendum so skupaj s civilno družbo zbrali več kot 47 tisoč podpisov, zdaj pa bo o nadaljevanju zgodbe odločalo ustavno sodišče. Nevihte pa se z severa Slovenije že pomikajo proti jugu. Arso opozarja na nalive, strele, močan veter in možnost toče, predvsem na zahodu države. V srednjem in vzhodnem delu lahko največ težav povzroči nevihtni piš. Ponekod v Slovenskih goricah in okolici Ptuja že poročajo o vetrolomih, zato spremljate radarsko sliko in vremensko opozorila pristojnih služb.
15: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
16: V sredinem večeru vas lepo pozdravljam in povem, da so temperature po plohah, nevihtah, ponekod vključena žal tudi toča, kar padle. Trenutno Litija 20, Ljubljana 22, Maribor 23, Slovenska Bistrica 24, Divača 26, Murska Sobota, Žužemberk 27, Metlika 28 in Sevnica 29 stopinj. Po noči se bo k sreči ozračje umirilo, jasnilo se bo, jutri pa bo sončno, nekaj ploh in neviht lahko nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Temperature bodo tudi malenkost nižje, dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 32.
17: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni. Po državi še vedno potujejo nevihtne celice s točo, zato prosim, da tam, kjer so prisotne padavine, nikakor ne ustavljate pod nadvozi, na odstavnih pasovih ali celo v predorih. Zastoji pa trenutno na primorski avtocesti proti Kopru, med Duncem in Postojno, pred delovno zaporo. Hvala za vse klice danes, varno in srečno pot še naprej in naslišanje znova jutri.
0: Radio 1, 80. Najljubši hiti 80-ih.

0: Hvala, ker sem lahko del poletja, o katerem sem vedno sanjala.
1: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: pridruži sa Igoriu Kukovcu i no budi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu Ena 80.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A misliš, da te vara?
4: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
4: Ja.
3: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: jaki.
1: Eurospin, pametni na kup.
2: Več v Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2,05 €. In tirolska klobasa 800 g, le 3,59 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
6: Kam z otroki v soboto do poldne 30. maja? Na festival Igraj se z mano. Vabljeni na delavnice, aktivacije in ustvarjanje na Kongresni trg in v Park Zvezda. Več na igrajsezmano.eu.
7: Po službi naravnost k mačku.
8: Mjav!
7: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
9: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
10: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
11: Urbano drevo, pika si.
10: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Ne bi taka driska, vzemi Enterosgel.
14: Obišči nas na enterosgel.si.
15: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
16: Sem se vozil, paj pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
14: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
17: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
18: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
0: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Ej, koliko jezikov znaš govoriti?
7: Znam angliščino, italijanščino, francoščino, kitajščino, latinščino.
6: Wow, kje si se tog jezika naučila?
7: V pionirskem domu. No, pa zdaj vam hodniš še na petje. Pa kibaso.
8: Pionirski dom.
9: Upa!

0: Banja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda. Zlatarstvo
1: Močnik. Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov. Zlatarstvo
2: Močnik. Radio 1 80.
3: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: na kup.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Rimana 500 gramov le 3,99 €. In sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja. Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
3: 19. oktober.
2: Karte na eventim.si.
4: Od 27. do 31. maja. Nautični salon v Beneškem Arsenalu. 7. izdaja. 100 plovil. 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. salonenautico.venecia.it.
5: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Radio 1

0: Čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
1: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
1: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
2: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Spremljaj deželo junakov na Radio 1.si in Radio 1 TV.

0: Jaki.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: V Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst, 1,5 kg, le 1,39 €. In korneti s smetano 12 kosov, le 3,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin. Samski.
3: Samska.
2: onaon.com. Na vrsti je samo ljubezen. Na Radio 180. Samo tvoji najljubši ljubezenski hiti.

0: kjer sem lahko del poletja, o katerem sem vedno sanjala.
1: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radio 1 80-ta. Samo ljubezen in nič drugega.

0: Radio 1 80.
1: Super časi, super glasba. Every time you
0: go away. Tvoji najljubši hiti 80.